0: 9 megaheca. Dobro.
1: 97.9. Strašno dobra frekvencija.

0: želi vam vaš mali zlatni radio.
1: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
2: Započnite još jedan dan uz Radio Zlatar. Dobro vam jutro!

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inox, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnja Jak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bamt Mače.
0: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Osam sati i jedna minuta, dobro jutro svima uz 979, vrijeme je za još jednu svaštarnicu. 30. je svibnja 2026. godine i danas se obilježava Dan državnosti, pa ovom prilikom čestitamo svima Dan državnosti. Zašto to obilježavamo baš danas? Pa na današnji dan 1990. godine konstituiran je prvi demokratski izabrani višestranački sabor. Time je došlo do prekida komunističkog sustava i započelo je novo poglavlje za hrvatsku povijest. Za predsjednika sabora izabran je Žarko Domljan, a za predsjednika izvršnog vijeća Stjepan Mesić, dok je za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske izabran Franjo Tuđman, koji je tom prilikom naglasio kako je konstituiranje prvoga ovakvoga sabora prvi korak u ostvarenju hrvatske samostalnosti. Sabor je u ovom sastavu u narednih nekoliko ratnih godina donio povijesne odluke koje su vodile prema raskidu svih državnopravnih veza sa SFRJ te prema suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Što se tiče ostalih događaja na današnji dan, izdvojit ćemo onaj iz 1994. godine, kada je u Hrvatskoj, dakle 30. svibnja, uvedena kuna kao nova nacionalna valuta, dok je godinu kasnije, 1995. na Zagrebačkom Jarunu održan prvi svečani mimohod Hrvatske vojske, što je bio uvod u vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Što se tiče ostalih događaja koji nisu nužno vezani za hrvatsku povijest, 2003. godine, 30. svibnja, animirani film Potraga za Nemom počeo se prikazivati u SAD-u i već u prvom vikendu dostigao je rekordnu zaradu od čak 70 milijuna dolara, što je do tada najveća zarada za jedan animirani film. Pa da vidimo i tko na današnji dan slavi rođendan. Da je živ, danas bi ga proslavio Vladimir Nazor, koji je rođen 1876. godine. Naravno da više nije s nama, jer bi imao preko 100 godina, što baš i nije tipično za ljude, barem do sada. A Vladimir Nazor poznati je hrvatski književnik. A među onima koji danas zbilja slave svoj rođendan, izdvojit ćemo Zdravka Čolića kao jednog vrlo poznatog pjevača. I sad ćemo se još prebaciti u 2026. godinu. Danas od 9 sati u Mariji Bistrici održava se tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. Nakon programa u Domu kulture u 11 sati je na rasporedu Sveta Misa, nakon čega slijedi druženje u ugostiteljskim objektima. U Velikom Bukovcu u 10 sati danas počinje natjecanje u autokrosu Druga nagrada Mača, pa svim sudionicima ovom prilikom želimo puno sreće i neka najbolji pobjedi. Sutra se od 9.30 u Loboru kod crkve Svete Ane održava 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj. U 10 sati je križni put, a u 11 sati na raspravu.

0: Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.
5: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
6: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.
0: Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 098-174-1332 ili osobno na adresu Kafe bara Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Ponavljamo broj mobitela 098-174-1332.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Pamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

Dobar vam dan, želimo u prvim vijestima i sretan vam dan državnosti. Hrvatska danas slavi dan državnosti u spomen na 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi demokratski... Dobar vam dan, želimo u prvim vijestima i sretan vam dan državnosti. Hrvatska danas slavi dan državnosti u spomen na 30.

0: Hrvatske od 1991. do 2001. Dan državnosti obilježavao se 30. svibnja. Potom je promijenjen kalendar državnih praznika i dan državnosti premješten je 25. lipnja, da bi se 2020. ponovo vratio na 30. svibnja. Dan državnosti svečano se obilježava diljem Hrvatske polaganjem vijenaca za poginule branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. Uoči Dana državnosti, jučer je kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru položen vijenac i zapaljeni su lampioni u znak zahvalnosti i poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima i onima koji su svoje živote utkali u stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske. S posebnim pijetetom okupljeni predstavnici grada Zlatara, braniteljskih udruga, gradskih ustanova i udruga prisjetili su se sugrađana koji su dali najveću žrtvu za domovinu, kao i svi koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske. Udruga umirovljenika Marija Bistrica danas je domaćin tradicionalnog susreta umirovljenika Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Županijske matice umirovljenika. U Bistričkom domu kulture upravo počinje jednosatni program u kojem će uz pozdravne govore čelnika umirovljenika i gostiju sudjelovati i pjevački zborovi. Gaju spomenek iz Krapine, pjevački zbor Udruge umirovljenika Zlatar Bistrica i Bistričko zvono iz Marije Bistrice. Nastupit će i amatersko dramsko kazalište Sveti križ začetje izvedbom predstave pri fizijatru Toplica. U 11 sati počet će misno slavlje u svetištu, a susret će biti potom nastavljen druženjem umirovljenika u ugostiteljskim objektima. Automoto klub Mača organizira danas drugu veliku nagradu Mača, natjecanje u autokrosu u 6 kategorija, bagi krosu i bicikl krosu. Početak je u 10 sati na stazi Mačanskog kluba na adresi Veliki Bukovec 51. Utrka je prvotno trebala biti održana 17. svibnja, ali je bila odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Ovaj se vikend igra zadnje kolo, 30. u 3. nogometnoj ligi Centar. Zagorec Krapina igrao je jučer na gostovanju kod Inkera i izgubio je rezultatom 4-0, a Gaj Mače danas u 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinje. Prvenstvo završava i u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec koji je s 5-0 pobjedio Zagreb. Ostale utakmice igraju se danas od 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je jedan zagorski derbi, Bedekovčina Mladost Zabok. U Dubravi Zabočkoj Rudar dočekuje Ogulin, Klanjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas danas pretežno sunčano vrijeme te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. A u Zlataru je sunčano, ugodno lijepo vrijeme, u 9 sati mjerimo 19 stupnjeva. Bile su to prve vijesti. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukala.

0: 97,9% čiste zabave.
1: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.
2: Devedeset sedam zarez devet megaherca. Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnju u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.
7: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

znači danas teku suze jedne žene i jučer je hit tjedna bila pjesma grupe Don Juan, Ona sanja Paris. Pa evo, slušamo najprije sve prijedloge i čujemo se kroz nekakvih 15 do 20 minuta kad sve to preslušamo. Vi do tada odlučite koja vam se pjesma najviše sviđa i možete nam pisati svoje glasove i glasbene želje već na WhatsApp na broj 091 554 5573, a uživo se čujemo kad preslušamo sve prijedloge.

Evo, preslušali smo sve prijedloge, dakle ponovit ćemo. Prvi je prijedlog Đomaračić Maki i pjesma Odlazim, zatim 5 za 5 i Pozdravim i Stubicu, zatim Ane Lidi, Ne reci da je svemu kraj. Četvrti je prijedlog Mišo Kovač, Još i danas teku suze jedne žene, i peti Don Juan, Ona sanja Paris. Do sada smo dobili dva glasa putem WhatsAppa. Prvi je bio za prvi prijedlog Đomaračić Maki Odlazim, i glazbena želja je bila pjesma Škoro žito raste, te Ako može Lidija Bačić solo. Obje smo već pripremili. Zatim jedan glas je dobio i Mišo Kovač, a glazbena želja je bila Bolujem ti dušo od Mate Bulića. To je za sad to, za sad su Đomaračić Maki i Mišo Kovač izjednačeni, a mi čekamo vaše glasove i vaše glazbene prijedloge. Nazvati nas možete na dobro poznate brojeve 466 665 ili pak 466 885.

0: I dalje nam Đo Maračić Maki uvjerljivo vodi. A da čujemo kakva će sad biti situacija. Halo.
1: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Čujem taj krasni glasić. Aha. I morala sam se javiti.
0: Hvala vam lijepo.
1: Da. Ja bi za prvi.
0: Može.
1: I ja bi onu pjesmu Majko sklapam ruke. Čula sam ju ja ovako vanredno, ali to mi je jako lijepa pjesma, pa evo, ako možete pronaći.
0: Budem potražila.
1: Ajde, lijepo prosim.
0: I dajte neku za rezervu, da ne bi bilo.
1: Aha, aha. Onda može kad procvatu jabuke.
0: Može, to sigurno imam.
1: Jer sad imam japansku jabuku i ona sad pupa i cvate. Da.
0: A tak.
1: Da, da, ovaj, ajde, onda lijepi pozdrav i ugodan glas kojega sam čula, morala sam se javiti.
0: Hvala vam puno.
1: Da, ajde, ugodan dan.
0: I vama također.
1: Hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav.
1: Bog.
0: Bog, bog. Halo? Halo? Nekoga smo izgubili. Halo?
2: E, dobar dan, želim.
0: Dobar dan.
2: Ovako, ja glasam za Đo Maračić Makija.
0: Može.
2: A pjesma bi bila Samo nas nebo rastaviti može.
0: Može.
2: Ali striktno ako imate Neda duet sa Samrđićem.
0: Uh-huh.
2: Ako nemate, onda ništa. Morate pogledati.
0: Evo, mogu pogledati odmah. Samo Mišo Kovač.
2: Onda ne dolazi u obzir.
0: Dobro.
2: Onda radi mi dajte. Nezaboravna ljubavi.
0: Bude mi to odmah provjerila.
2: To imate, to vam pjevaju ovdje. U domaću sastav. Pa su svi pokojni. Čehulići. Veseli Čehulići.
0: Budem potražila. Možda se nekak drugačije zove.
2: Na to svaki utarak i petak svirata.
0: Aha, dobro. Budem potražila.
2: A ovu prvu pjesmu mi je Neven uvek pustim.
0: Onda budem pogledala.
2: Dajte, lijepo vas molim.
0: Može, budem se potrudila.
2: Svako dobro i pozdravljam lijepo Mirjanu Zlatar, prijateljicu, romantiku. Zatim pozdravljam ovoga Šteficu puno u Gregurevec. I Gabricu Zlatar pozdravljam, Danicu Tomašković. I Lenartica koji vodi emisiju i vas lijepo pozdravljam i svako dobro.
0: Hvala lijepo i vama također. Dakle, Đo Maračić Maki nam je u uvjerljivoj prednosti. Halo?
3: Bog Marija, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice.
3: Ja bih glasala za Mišu Kovača.
0: Može.
3: I mora pjesmu Zaboravi moje ime, idi kuda znaš, to imate.
0: Može.
3: I lijepo pozdravljam Balku Mariju i Iveka, ajde bok.
0: Bok, bok, lijepi pozdrav. Dobili smo nešto i na WhatsApp, glas za Maračića, dakle pišem još jedan glas. Glazbena molitva Majke Zagorske, može? Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može za Maračića.
0: Može.
4: A gdje vam je Dalibor?
0: Dalibor je na godišnjem, malo Dalibor. Odmara.
4: Na godišnjem, aha. Samo na puno baterije, a?
0: Da, da, da. Da se dobro, još jači dobro. I još bolji vrati.
4: Dobro, dobro, ajde. Bog.
0: Bog, bog. Dakle, Đo Maračić Maki do sad ima 2, 4, 6, čak 7 glasova. I s obzirom na to da možemo primiti još nekoliko poziva, mislim da se situacija neće baš puno promijeniti. Evo imamo još jedan telefon. Halo?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Za Matija.
0: Može.
5: I da li imate možda pjesmu Četiri noći od Čulea i grupe Sjeverni vjetar? Na YouTube-u sam čula.
0: Nemamo.
5: Nemate. Onda od Vetme Mene život razočaru.
0: Može.
5: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: I vama također.
5: Bok.
0: Lijepi pozdrav, imamo drugi telefon. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ja sam za Mišu.
0: Može.
6: i dajte mi ne vjeru i vinu.
0: Nisam vas razumjela.
6: Ne vjeru i vinu.
0: Aha, ne vjeru i vinu, može.
6: Može. Hvala, pozdrav Zagorje mojima i vama svima.
0: Hvala lijepo.
6: Hvala Bog.
0: Lijepi pozdrav. Dakle, kao što sam rekla, Đomara Čičmaki i dalje uvjerljivo vodi. A mi evo možemo primiti još nekoliko vaših telefonskih poziva. Koliko stignemo, pa da stignemo još do burze odsvirati i Makija.

stigao nam je još jedan glas putem WhatsAppa za Mišu, ali to bi bilo to od glasanja za danas, za hit tjedna. Joe Maračić Maki, dakle, uvjerljivo odnosi pobjedu i mi ga slušamo još jednom, a čujemo se nakon pjesme Odlazim u novoj radio burzi.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Evo meni opet Ali po drugom poslu, Radio Burzi, imamo već prvi telefon. Halo, Radio Burza.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Otkupljujemo vozila za otpad, cjelovita, necjelovita. Plaćamo odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vučnom službom. Zovati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306 i otkupljujemo i traktore 098-603-306. Hvala.
1: Hvala vama. Dakle, otkupljuju se vozila za otpad, cjelovita ili necjelovita, i otkupljuju se traktori, a svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 098-603-306, dakle 098-603-306. A svi koji nam žele uživo još predati svoj mali oglas mogu nas sad nazvati na broj telefona 060-565-565. A svi oni koji nam žele poslati svoj oglas putem SMS-a mogu to učiniti na broj 666-705. Ključna riječ je RZL, nakon toga ostavljate jedno prazno slovno mjesto i pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno stavljate svoj OIB. A dok čekamo vaše telefone, imam za pročitati nekoliko oglasa o zapošljavanju. Dakle, robni centar Price u Zlataru zapošljava. Zbog proširenja poslovanja traže se novi djelatnici za rad u robnom centru Price u Zlataru. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno u robni centar Price ili pak nazvati na 467-468, dakle 467-468 ili broj mobitela 099-270-6133. Ponovit ću broj 099-270-6133. Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 u Zlataru zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098-611-701. Dakle, mail je fioterm05@gmail.com, a broj telefona je 098-611-701. Imamo telefon. Halo? Halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite.
3: Prodajem A3, 2010. godina. Vrlo uščuvan, drugi vlasnik, ima 300.000 km. Broj telefona 098-91-08-278.
1: Ponovite si broj.
3: Hvala.
1: Ponovite
3: 098-91-08-278.
1: Evo, čuli
3: Hvala.
1: Smo. Hvala vama, lijepi pozdrav. Dakle, prodaje se A3, 2010. godina, drugi vlasnik. Broj telefona je 098-901-278. Dakle, 098-901-08-278. Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, to je te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno ili na broj mobitela 098 174 1332, dakle 098 174 1332 ili pak na adresu kafe bara Oliver u Gajevoj 10 u Zlataru.

0: Poziva za sad više nema, ovu radio burzu možemo zaključiti. Sljedeća je prilika danas popodne u 13:30. U nastavku slušamo vaše glazbene prijedloge. I ja vas pozivam naravno da ostanete uz valove Malog zlatnog radija.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Glazbena želja.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 vati Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

Dobar dan u još jednim vijestima. Za uzgoj zagorskog purana Krapinsko-zagorska županija isplati će ove godine ukupno 56.600 eura potpora. Pravo na potporu ostvarilo je 28 korisnika, a kroz program će biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu, a certificirani 10 eura po kljunu. Da bi se dobila potpora, minimalni broj uzgoju treba biti 100 kljunova, a maksimalni iznos potpore može doseći 3.500 eura za necertificirane i do 10.000 eura za certificirane proizvođače. Ugovore su uzgojivačima jučer uručili pročelnica nadležnog županijskog upravnog odjela Sanja Mihovilić i župan Željko Kolar. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira obrazovno-ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Čista igra, čisti planet. Cilj je potaknuti na kreativno promišljanje o očuvanju okoliša, smanjenju otpada i usvajanju održivih navika, povezuje ekologiju i nogomet. Radovi se šalju u više kategorija, zadaci su prilagođeni uzrastu. Srednjih škola pod nazivom Čista igra, čisti planet. Cilj je potaknuti na kreativno promišljanje o očuvanju okoliša, smanjenju otpada i usvajanju održivih navika, povezuje ekologiju i nogomet.

0: Ove očekuju vrijedne nagrade. Do 1. lipnja otvoren je javni poziv Kuda Ljudevit Gajmače za natjecateljsku smotru tamburaških sastava i orkestara Zlatna tamburica, koja će se držati 12. srpnja u sklopu ovogodišnje tamburaške noći u Maču. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada za sudjelovanje od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će tri najuspješnija sastava koji će osvojiti novčane nagrade: za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Najuspješniji sudionik dobiva otvoreni poziv da sljedeće godine obrani naslov i svira u zabavnom dijelu tamburaške noći. Hrvatska zajednica županije od 2016. provodi popularni izbor za najbolje fotografije pod motom "Volim svoju županiju", u kojim autori pokazuju prirodne ljepote, atrakcije i običaje hrvatske regije u kojima žive. Uskoro se otvara novi krug natječaja, te će se fotografije moći kandidirati od 8. lipnja u tri kategorije. Za glavni fotonatječaj, za fotografije snimljene dronom, te u kategoriji Hrvati izvan Hrvatske. Nakon što žiri odabere najbolje fotografije po kategorijama, uslijedit će glasanje publike koja će birati najuspješniji rad iz užega izbora. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi ovoga vikenda na rasporedu je 25. kolo. Danas od 18 sati igraju 7. Straža i 8. Inkop. Sutra u 18 sati vodeća Stubica će dočekati 5. Radobaj, a s pobjedom Stubica može 2 kola prije kraja osigurati naslov prvaka. Još igraju 2. Oroslav i 3. Pregrada, pretposljednji 9. Zagorec Veliko Trgovišće, 4. Konjšćinska Sloga, te posljednja 10. Mladost Marija Bistrica i 6. Zlatar Bistrička Ivančica. U drugoj županijskoj ligi igra se posljednje 18. kolo. Danas od 18 sati sastaju se 5. Desenić i 2. Zlatarski Oštrc. Sutra od 18 sastaju se prvak Mihovljanski Rudar i 3. Đalski, 6. Toplice i 7. Mladost Belec, pretposljednji 9. Omladinac i posljednji 10. Milengrad, te 4. Vatrogasac i 8. Lobor.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne i navečer prolazno umjereno je povećano na oblaka, moguće koji je lokalni pljusak, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura do 30 celzijevih stupnjeva. Idemo polako prema tom maksimumu, u 11 sati u Zlataru mjerimo 25 stupnjeva. Čuli ste još jedne vijesti, tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukala.

0: Radio Zlatar 97,9 MHz. Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.
1: Zlatar, Radio Zlatar.
0: Glazbena želja.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Glazbena želja.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inox, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bamt mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.
2: 97,9% čiste zabave.

Hrvatska danas slavi dan državnosti u spomen na 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor. Saborski saziv iz 1990. radio je tek nešto duže od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put Hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućile raskete državno-pravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Odluke je donosio u turbulentnim ratnim uvjetima, u međunarodnim okolnostima koje Hrvatskoj nisu osobito išle u prilog. U prvom desetljeću moderne Hrvatske od 1991. do 2001. dan državnosti obilježavao se 30. svibnja. Potom je promijenjen kalendar državnih praznika i dan državnosti premješten je na 25. lipnja da bi se 2020. ponovno vratio na 30. svibnja. Dan državnosti svečano se obilježava diljem Hrvatske, polaganjem vijenaca za poginule branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. Uoči dana državnosti u petak je kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru položen vijenac i zapaljeni su lampioni u znak zahvalnosti i poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima i onima koji su svoje živote utkali u stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske. S posebnim pijetetom okupljeni predstavnici grada Zlatara, braniteljskih udruga, gradskih ustanova i gradskih udruga prisjetili su se sugrađana koji su dali najveću žrtvu za domovinu, kao i svih koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Neka nam njihova hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini budu trajna inspiracija i obveza da nastavimo graditi društvo utemeljeno na slobodi, odgovornosti i međusobnom poštovanju, istaknula je zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek te svim građankama i građanima grada Zlatara čestita Dan državnosti. Za uzgoj zagorskog purana Krapinsko-zagorska županija isplatit će ove godine ukupno 56.600 eura potpora. Ugovori za isplatu uzgajivačima su uručeni ovoga petka u Krapini. Pravo na potporu ostvarilo je 28 korisnika, a kroz program će biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu, a certificirani 10 eura po kljunu. Da bi se dobila potpora, biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu,

Željko Kolar. Županija će pojednostaviti administrativne procedure kako bi se proizvođači jednostavnije mogli prijaviti za potpore i više posvetiti samoj proizvodnji, jer je interes tržišta puno veći nego što se trenutno može proizvesti. Župan je ujedno pozvao uzgajivače da certificiraju proizvodnju, jer se tako mogu ostvariti veće potpore. U posljednjih 10 godina kroz natječaj za uzgoj zagorskog purana potpore je ostvarilo ukupno 313 korisnika, isplaćeno je oko 650 tisuća eura, a proizvedeno je oko 77 tisuća purića. Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnji ispit državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Od ukupnog broja maturanata 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, 15.338 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio je ispite iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a iz matematike 25. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja matura počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike držat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. a konačni 15. srpnja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira obrazovno-ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola Čista igra, čisti planet. Cilj je potaknuti na kreativno promišljanje o očuvanju okoliša, smanjenju otpada i osvajanju održivih navika, a povezuje ekologiju i nogomet. Radovi se šalju u više kategorija, zadaci su prilagođeni uzrastu. Učenici i nižih razreda osnovnih škola trebaju izraditi maskotu od recikliranih materijala. Učenici viših razreda izrađuju navijačku odjeću od starih majica i drugih tekstilnih materijala, a učenici srednjih škola trebaju osmisliti navijačku pjesmu koja povezuje nogomet i smanjenje otpada. Najkreativnije radove očekuju vrijedne nagrade. Radove na natječaj prijavljuje nastavnik, odnosno mentor. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više detalja o prijavama dostupno je preko web stranice Zagorske razvojne agencije ili fonda. Do 1. lipnja otvoren je javni poziv Kuda Ljudevit Gajmače za natjecateljsku smotru Tamburaški sastav i orkestara Zlatna tamburica, koja će se održati 12. srpnja u sklopu ovogodišnje Tamburaške noći u Maču. Prema propozicijama na smotri sudjelovati mogu tamburaški sastav i orkestri i svi članovi smiju pjevati uz jednog do dva prateća solista. Program je ograničen na 3 skladbe s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Dopušteni su tamburaški akustični instrumenti te violina i harmonika, a nisu dopušteni električni instrumenti i udaraljke. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada za sudjelovanje od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će 3 neuspješnije sastava koji će osvojiti novčane nagrade. Za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Najuspješniji sudionik dobiva otvoreni poziv da sljedeće godine obrani naslov i svira u zabavnom dijelu Tamburaške noći. Kod spomenika hrvatskoj himni u Risvici kod Kumrovca sutra će se održati festival riječi Sotla, književna večer koja okuplja pjesnike i ljubitelje poezije iz Hrvatske i Slovenije. Svoje će poetska djela predstaviti Srećko Blažičko, Grozdana Drašković, Štefanija Ludvik, Bruno Očko, Željko Taboršak i Vlasta Novosel, dok će slovensku stranu predstavljati Tonči Babić, Jožica Koren, Blaž Zagmester i Franci Černelić. Festival organizira Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca u suradnji s knjižnicom Šmarje pri Jelšoj, područnom s knjižnicom Bistrica Opsotli i kulturnim centrom Klanjec. Početak je u 18.30.
U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i udruženje obrtnika Zlatar sutra će se održati jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Okupljanje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9.30, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise slijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod.

0: druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljanje će biti u svetištu Majke Božegorske, a ručak u društvenom domu u Loboru. Hrvatska zajednica županije od 2016. provodi popularni izbor za najbolje fotografije pod motom Volim svoju županiju, u kojem autori pokazuju prirodne ljepote, atrakcije i običaje hrvatskih regija u kojima žive. Uskoro se otvara novi krug natječaja te će se fotografije moći kandidirati od 8. lipnja u 3 kategorije. Za glavni fotonatječaj, za fotografije snimljene dronom te u kategoriji Hrvati izvan Hrvatske. Nakon što žirije odabere najbolje fotografije po kategorijama, uslijedit će glasanje publike koja će birati najuspješniji rad iz užega izbora. Dječji zbor društva Naša djeca Zabok, Zabočki mališani, održat će svoj godišnji koncert sutra od 18 sati u Zabočkoj osnovnoj školi. Koncert se održava u sklopu obilježavanja Dana grada pod nazivom Zabok moj grad. Uz poznate dječje pjesme na repertoaru će biti autorske skladbe te promocije nove pjesme po kojoj je koncert nazvan. Koncert će biti i u znaku donacijske kampanje za Pik Pak kuću koju će Zabočki mališani dobiti svoju dvoranu za probe.
1: Sport.
0: Završena je 5. proljetna Liga Puljek u organizaciji sportskog društva Lastavica Zlatar. Nakon uzbudljivih 10 kola trčanja i sjajnog druženja poznati su pobjednici ovogodišnjeg proljetnog izdanja. U ukupnom poretku sa istrčanih svih 10 kola pobjednik je Krešimir Matijaš. Drugo mjesto sa sudjelovanjem u 9 kola natjecanja osvojio je Goran Delija, dok je treći također s 9 nastupa Mario Matijaš. Iz Lastavice najavljuju uskoro novo natjecanje na Puljku, to jest ljetnu ligu koja počinje u srpnju. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. hrašćinski ženski fucal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav ekipe je 4+1, kotizacija 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina sutra s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene danas do 20 sati. U prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi ovoga vikenda na rasporedu je 25. kolo. Danas od 18 sati igraju 7. Straža i 8. Inkop. Sutra od 18 sati vodeća Stubica dočekuje 5. Radoboj, a s pobjedom Stubica može 2 kola prije kraja osigurati naslov prvaka. Sutra još igraju 2. Oroslavije i 3. Pregrada, pretposljednji 9. Zagorec Veliko Trgovišće i 4. Konjšinska Sloga, te posljednja 10. Mladost Marija Bistrica i 6. Zlatar Bistriška Ivančica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igra se posljednje 18. kolo. Danas od 18. sastaju se 5. Desenić i 2. Zlatarski Oštrc. Sutra od 18 igraju prvak Mihovljanski Rudar i 3. Đalski, 6. Toplice i 7. Mladost Belec, pretposljednji 9. Omladinac i posljednji 10. Milengrad, te 4. Vatrogasac i 8. Lobor. Ovaj vikend igra se zadnje 30. kolo 3. nogometne lige Centar. Zagorec Krapina igrao je jučer na gostovanju kod Inkera i izgubio rezultatom 4-0, a Gaj Mače danas od 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinji. Prvenstvo završavaju u 4. nogometnoj ligi središnje skupine A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec koji je s 5-0 pobjedio Zagreb. Ostale utakmice igre se danas od 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je Zagorski derbi između Bedekovčine i Zabočke Mladosti. U Dubravi Zabočkoj Rudar dočekuje Ogulin, Klanjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 31. svibanj. Sutra je najavljeno djelomice sunčano i dalje vrlo toplo i vruće, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bamt mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati i 32 su minute, vrijeme je za posljednju današnju i ovo tjednu Radio Burzu, pa ako želite uživo predati vaš oglas, ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate i tako dalje, možete nas sad nazvati na 060 565 565. Isto tako svoj oglas možete predati i putem SMS-a u bilo koje doba dana ako pošaljete poruku na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto i na kraju vaš OIB broj. A dok čekam pozive, imam za pročitati nekoliko oglasa o zapošljavanju. Zbog proširenja poslovanja traže se novi djelatnici za rad u robnom centru Price u Zlataru. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno u robni centar Price u Zlataru ili pak nazvati na 467 468 ili broj mobitela 099 270 6133. Dakle, broj telefona je 467 468 ili broj mobitela 099 270 6133. Kafe bar Oliver u Zlataru na adresi Gajeva 10 traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno ili na broj mobitela 098 174 1332. Dakle, ponovit ćemo broj 098 174 1332. Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 u Zlataru zapošljava montere grijanja, klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka tvrtka nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701. Dakle, mail je fioterm05@gmail.com ili broj mobitela 098 611 701.

0: obzirom na to da poziva nema, možemo zaključiti posljednju ovu tjednu radio burzu. Sljedeća je prilika u ponedjeljak u 10.30. Ja vam želim ugodan vikend. U Zlataru je evo trenutno 28 stupnjeva, očekuje se dnevni maksimalac oko 30 stupnjeva i očekuje se topli i uglavnom sunčani vikend. Želim vam da ga ugodno provedete i da naravno ostanete uz valove Malog Zlatnog radija, a svi oni koji su ovih dana pitali za Dalibora, nemojte se ništa brinuti, Dalibor je s vama i prije nego se nadate. S vama su danas ujutro bile Mirjana Bukal koja vam je pisala i pripremala vijesti i Marija ispred mikrofona i za računalom. Lijepi vam pozdrav, hvala kad ste bili s nama i čujemo se.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Strašno dobra frekvencija 97,9 MHz.
1: Svim Zagorkama, Zagorcima te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana državnosti upućuju župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek.
2: Svakog dana uz 979.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: radio oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.
0: Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 098-174-1332 ili osobno na adresu Kafe bara Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Ponavljamo broj mobitela 098-174-1332.

Hrvatska danas slavi dan državnosti u spomen na 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor. Saborski saziv iz 1990. radio je tek nešto duže od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put Hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućile raskete državno-pravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Odluke donosio u turbulentnim ratnim uvjetima, u međunarodnim okolnostima koje Hrvatskoj nisu osobito išle u prilog. U prvom desetljeću moderne Hrvatske od 1991. do 2001. dan državnosti obilježavao se 30. svibnja. Potom je promijenjen kalendar državnih praznika i dan državnosti premješten je na 25. lipnja da bi se 2020. ponovno vratio na 30. svibnja. Dan državnosti svečano se obilježava diljem Hrvatske, polaganjem vijenaca za poginule branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. Uoči dana državnosti u petak je kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru položen vijenac i zapaljeni su lampioni u znak zahvalnosti i poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima i onima koji su svoje živote utkali u stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske. S posebnim pijetetom okupljeni predstavnici grada Zlatara, braniteljskih udruga, gradskih ustanova i gradskih udruga prisjetili su se sugrađana koji su dali najveću žrtvu za domovinu, kao i svih koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Neka nam njihova hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini budu trajna inspiracija i obveza da nastavimo graditi društvo utemeljeno na slobodi, odgovornosti i međusobnom poštovanju, istaknula je zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, te svim građankama i građanima grada Zlatara čestita dan državnosti. Za uzgoj zagorskog purana Krapinsko-zagorska županija isplatit će ove godine ukupno 56.600 eura potpora. Ugovori za isplatu uzgajivačima su uručeni ovoga petka u Krapini. Pravo na potporu ostvarilo je 28 korisnika, a kroz program će biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu, a certificirani 10 eura po kljunu. Da bi se dobila potpora, minimalni broj uzgoju treba biti 100 kljunova, a maksimalni iznos potpore može doseći 3500 eura za necertificirane i do 10.000 eura za certificirane proizvođače. Ugovore su uzgajivačima uručili pročelnica nadležnog županijskog upravnog odjela Sanja Mihovilić i župan Željko Kolar. Županija će pojednostaviti administrativne procedure kako bi se proizvođači jednostavnije mogli prijaviti za potpore i više posvetiti samoj proizvodnji, jer je interes tržišta puno veći nego što se trenutno može proizvesti. Župan je ujedno pozvao uzgajivače da certificiraju proizvodnju jer se tako mogu ostvariti veće potpore. U posljednjih 10 godina kroz natječaj za uzgoj zagorskog purana potpore je ostvarilo ukupno 313 korisnika, isplaćeno je oko 650 tisuća eura, a proizvedeno je oko 77 tisuća purića. Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnji ispit državne mature. Ukupno 313 korisnika, isplaćeno je oko 650 tisuća eura, a proizvedeno je oko 77 tisuća purića. Više od 30

16. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a iz matematike 25. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja matura počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika, te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike držat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. a konačni 15. srpnja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira obrazovno-ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola Čista igra, čisti planet. Cilj je potaknuti na kreativno promišljanje o očuvanju okoliša, smanjenju otpada i osvajanju održivih navika, a povezuje ekologiju i nogomet. Radovi se šalju u više kategorija, zadaci su prilagođeni uzrastu. Učenici i nižih razreda osnovnih škola trebaju izraditi maskotu od recikliranih materijala. Učenici viših razreda izrađuju navijačku odjeću od starih majica i drugih tekstilnih materijala, a učenici srednjih škola trebaju osmisliti navijačku pjesmu koja povezuje nogomet i smanjenje otpada. Najkreativnije radove očekuju vrijedne nagrade. Radove na natječaj prijavljuje nastavnik, odnosno mentor. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više detalja o prijavama dostupno je preko web stranice Zagorske razvojne agencije ili fonda. Do 1. lipnja otvoren je javni poziv u Kuda Ljudevit Gajmače za natjecateljsku smotru tamburaški sastav i orkestara Zlatna tamburica, koja će se održati 12. srpnja u sklopu ovogodišnje tamburaške noći u Maču. Prema propozicijama na smotri sudjelovati mogu tamburaški sastavi, orkestri i svi članovi smiju pjevati uz jednog do dva prateća solista. Program je ograničen na 3 skladbe, s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Dopušteni su tamburaški akustični instrumenti te violina i harmonika, a nisu dopušteni električni instrumenti i udarelke. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada za sudjelovanje od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će 3 najuspješnija sastava koji će osvojiti novčane nagrade, za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Najuspješniji sudionik dobiva otvoreni poziv da sljedeće godine obrani naslov i svira u zabavnom dijelu tamburaške noći. Kod spomenika hrvatskoj himni u Risvici kod Kumrovca sutra će se držati festival riječi Sotla, književna večer koja okuplja pjesnike i ljubitelje poezije iz Hrvatske i Slovenije. Svoje će poetska djela predstaviti Srećko Blažičko, Grozdana Drašković, Štefanija Ludvik, Bruno Očko, Željko Taboršak i Vlasta Novosel, dok će slovensku stranu predstavljati Tonči Babić, Jožica Koren, Blaž Zagmester i Franci Černelić. Festival organizira Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca u suradnji s knjižnicom Šmarje pri Jelšoj, područnom knjižnicom Bistrica ob Sotli i kulturnim centrom Klanjec. Početak je u 18.30. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženje obrtnika Zlatar sutra će se održati jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Okupljanje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9.30, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise slijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljanje će biti u svetištu Majke Bože Gorske, a ručak u društvenom domu u Loboru. Hrvatska zajednica županije od 2016. provodi popularni izbor za najbolje fotografije pod motom Volim svoju županiju, u kojem autori pokazuju prirodne ljepote, atrakcije i običaje hrvatskih regija u kojima žive. Uskoro se otvara novi krug natječaja te će se fotografije moći kandidirati od 8. lipnja u 3 kategorije. Za glavni fotonatječaj, za fotografije snimljene dronom te u kategoriji Hrvati izvan Hrvatske. Nakon što žiri odabere najbolje fotografije po kategorijama, uslijedit će glasanje publike koja će birati najuspješniji rad iz užega izbora. Dječji zbor društva Naša djeca Zabok, Zabočki mališani, održat će svoj godišnji koncert sutra od 18 sati u Zabočkoj osnovnoj školi. Koncert se održava u sklopu obilježavanja Dana grada pod nazivom Zabok moj grad. Uz poznate dječje pjesme na

0: repertuaru će biti autorske skladbe te promocije nove pjesme po kojoj je koncert nazvan. Koncert će biti i u znaku donacijske kampanje za Pik Pak kuću koju će zaboški mališani dobiti svoju dvoranu za probe.
1: Sport.
0: Završena je peta proljetna Liga Puljek u organizaciji sportskog društva Lastavica Zlatar. Nakon uzbudljivih 10 kola trčanja i sjajnog druženja poznati su pobjednici ovogodišnjeg proljetnog izdanja. U ukupnom poretku sa istrčanih svih 10 kola pobjednik je Krešimir Matijaš. Drugo mjesto sa sudjelovanjem u 9 kola natjecanja osvojio je Goran Delija, dok je treći također s 9 nastupa Mario Matijaš. Iz Lastavice najavljuju uskoro novo natjecanje na Puljku, to jest ljetnu ligu koja počinje u srpnju. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira četvrti hrašćinski ženski fucal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav ekipe je 4+1, kotizacija 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina sutra s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene danas do 20 sati. U prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi ovoga vikenda na rasporedu je 25. kolo. Danas od 18 sati igraju 7. Straža i 8. Inkop. Sutra od 18 sati vodeća Stubica dočekuje 5. Radoboj, a s pobjedom Stubica može 2 kola prije kraja osigurati naslov prvaka. Sutra još igraju 2. Oroslavije i 3. Pregrada, pretposljednji 9. Zagorec Veliko Trgovišće i 4. Konjšćinska Sloga, te posljednja 10. Mladost Marija Bistrica i 6. Zlatar Bistriška Ivančica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igra se posljednje 18. kolo. Danas od 18. sastaju se 5. Desenić i 2. Zlatarski Oštrc. Sutra od 18 igraju prvak Mihovljanski Rudar i 3. Đalski, 6. Toplice i 7. Mladost Belec, pretposljednji 9. Omladinac i posljednji 10. Milengrad, te 4. Vatrogasac i 8. Lobor. Ovaj vikend igra se zadnje 30. kolo 3. nogometne lige Centar. Zagorec Krapina igrao je jučer na gostovanju kod Inkera i izgubio rezultatom 4-0, a Gaj Mače danas od 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinji. Prvenstvo završavaju 4. nogometne lige središnje skupine A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec koji je s 5-0 pobjedio Zagreb. Ostale utakmice igre se danas od 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je zagorski derbi između Bedekovčine i Zaboške Mladosti. U Dubravi Zaboškoj Rudar dočekuje Ogulin, Klanjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 31. svibanj. Sutra je najavljeno djelomice sunčano i dalje vrlo toplo i vruće, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.
3: Svakog dana uz 979.

Svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86400 sekundi, 97,9 MHz.

Hrvatska danas slavi dan državnosti u spomen na 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor. Saborski saziv iz 1990. radio je tek nešto duže od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put Hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućile raskete državno-pravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Odluke je donosio u turbulentnim ratnim uvjetima, u međunarodnim okolnostima koje Hrvatskoj nisu osobito išle u prilog. U prvom desetljeću moderne Hrvatske od 1991. do 2001. dan državnosti obilježavao se 30. svibnja. Potom je promijenjen kalendar državnih praznika i dan državnosti premješten je na 25. lipnja da bi se 2020. ponovno vratio na 30. svibnja. Dan državnosti svečano se obilježava diljem Hrvatske, polaganjem vijenaca za poginule branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. Uoči dana državnosti u petak je kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru položen vijenac i zapaljeni su lampioni u znak zahvalnosti i poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima i onima koji su svoje živote utkali u stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske. S posebnim pijetetom okupljeni predstavnici grada Zlatara, braniteljskih udruga, gradskih ustanova i gradskih udruga prisjetili su se sugrađana koji su dali najveću žrtvu za domovinu, kao i svih koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Neka nam njihova hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini budu trajna inspiracija i obveza da nastavimo graditi društvo utemeljeno na slobodi, odgovornosti i međusobnom poštovanju, istaknula je zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, te svim građankama i građanima grada Zlatara čestita dan državnosti. Za uzgoj zagorskog purana Krapinsko-zagorska županija isplatit će ove godine ukupno 56.600 eura potpora. Ugovori za isplatu uzgajivačima su uručeni ovoga petka u Krapini. Pravo na potporu ostvarilo je 28 korisnika, a kroz program će biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu, a certificirani 10 eura po kljunu. Da bi se dobila potpora, minimalni broj uzgoju treba biti 100 kljunova, a maksimalni iznos potpore može doseći 3500 eura za necertificirane i do 10.000 eura za certificirane proizvođače. Ugovore su uzgajivačima uručili pročelnica nadležnog županijskog upravnog odjela Sanja Mihovilić i župan Željko Kolar. Županija će pojednostaviti administrativne procedure kako bi se proizvođači jednostavnije mogli prijaviti za potpore i više posvetiti samoj proizvodnji, jer je interes tržišta puno veći nego što se trenutno može proizvesti. Župan je ujedno pozvao uzgajivače da certificiraju proizvodnju jer se tako mogu ostvariti veće potpore. U posljednjih 10 godina kroz natječaj za uzgoj zagorskog purana potpore je ostvarilo ukupno 313 korisnika, isplaćeno je oko 650 tisuća eura, a proizvedeno je oko 77 tisuća purića. Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnji ispit državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Od ukupnog broja maturanata 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, 15.338 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio je ispite iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a iz matematike 25. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja matura počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika, te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike držat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. a konačni 15. srpnja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira obrazovno-ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola Čista igra, čisti planet. Cilj je potaknuti na kreativno promišljanje o očuvanju okoliša, smanjenju otpada i osvajanju održivih navika, a povezuje ekologiju i nogomet. Radovi se šalju u više kategorija, zadaci su prilagođeni uzrastu.
Učenici i nižih razreda osnovnih škola trebaju izraditi maskotu od recikliranih materijala. Učenici viših razreda izrađuju navijačku odjeću od starih majica i drugih tekstilnih materijala, a učenici srednjih škola trebaju osmisliti navijačku pjesmu koja povezuje nogomet i smanjenje otpada. Najkreativnije radove očekuju vrijedne nagrade. Radove na natječaj prijeću od starih majica i drugih tekstilnih materijala, a učenici srednjih škola trebaju osmisliti navijačku pjesmu koja povezuje nogomet i smanjenje otpada. Najkreativnije radove

полугодишње тамбурашко ноће у Мачу. Према пропозицијама на смотри судјеловати могу тамбурашки састави оркестри и сви чланови смију пјевати уз једног до два пратећа солиста. Program je ograničen na 3 skladbe s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Dopušteni su tamburaški akustični instrumenti te violina i harmonika, a nisu dopušteni električni instrumenti i udaraljke. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada za sudjelovanje od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će 3 neuspješnije sastava koji će osvojiti novčane nagrade, za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Neuspješniji sudionik dobiva otvoreni poziv da sljedeće godine obrani naslov i svira u zabavnom dijelu tamburaške noći. Kod spomenika hrvatskoj himni u Risvici kod Kumrovca sutra će se držati festival riječi Sotla, književna večer koja okuplja pjesnike i ljubitelje poezije iz Hrvatske i Slovenije. Svoja će poetska djela predstaviti Srećko Blažičko, Grozdana Drašković, Štefanija Ludvik, Bruno Očko, Željko Taboršak i Vlasta Novosel, dok će slovensku stranu predstavljati Tonči Babić, Jožica Koren, Blaž Zagmester i Franci Černelić. Festival organizira Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca u suradnji s knjižnicom Šmarje pri Jelšoj, područnom s knjižnicom Bistrica Opsotli i kulturnim centrom Klanjec. Početak je u 18.30. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženje obrtnika Zlatar sutra će se održati jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Okupljenje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9.30, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise slijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljenje će biti u svetištu Majke Bože Gorske, a ručak u društvenom domu u Loboru. Hrvatska zajednica županije od 2016. provodi popularni izbor za najbolje fotografije pod motom Volim svoju županiju, u kojem autori pokazuju prirodne ljepote, atrakcije i običaje hrvatskih regija u kojima žive. Uskoro se otvara novi krug natječaja te će se fotografije moći kandidirati od 8. lipnja u 3 kategorije. Za glavni fotonatječaj, za fotografije snimljene dronom te u kategoriji Hrvati izvan Hrvatske. Nakon što žiri odabere najbolje fotografije po kategorijama, uslijedit će glasanje publike koja će birati najuspješniji rad iz užega izbora. Dječji zbor društva Naša djeca Zabok, Zabočki mališani, održat će svoj godišnji koncert sutra od 18 sati u Zabočkoj osnovnoj školi. Koncert se održava u sklopu obilježavanja Dana grada pod nazivom Zabok moj grad. Uz poznate dječje pjesme na repertoaru će biti autorske skladbe te promocije nove pjesme po kojoj je koncert nazvan. Koncert će biti u znaku donacijske kampanje za Pik Pak kuću koju će Zabočki mališani dobiti svoju dvoranu za probe. Završena je 5. proljetna Liga Puljek u organizaciji sportskog društva Lastavica Zlatar. Nakon uzbudljivih 10 kola trčanja i sjajnog druženja poznati su pobjednici ovogodišnjeg proljetnog izdanja. U ukupnom poretku sa istrčanih svih 10 kola pobjednik je Krešimir Matijaš. Drugo mjesto sa sudjelovanjem u 9 kola natjecanja osvojio je Goran Delija, dok je treći također s 9 nastupa Mario Matijaš. Iz Lastavice najavljuju uskoro novo natjecanje na Puljku, to jest ljetnu ligu koja počinje u srpnju. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. hrašćinski ženski fucal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav ekipe je 4+1, kotizacija 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina sutra s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene danas do 20 sati. U prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi ovoga vikenda na rasporedu je 25. kolo. Danas od 18 sati igraju 7. Straža i 8. Inkop. Sutra od 18 sati vodeća Stubica dočekuje 5. Radoboj, a s pobjedom Stubica može 2 kola prije kraja osigurati naslov prvaka. Sutra još igraju 2. Oroslavije i 3. Pregrada, pretposljednji 9. Zagorec Veliko Trgovišće i 4.

0: peta Konjšinska sloga, te posljednja 10. Mladost Marija Bistrica i 6. Zlatar Bistriška Ivančica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igra se posljednje 18. kolo. Danas od 18. sastaju se 5. Desenić i 2. Zlatarski Oštrc. Sutra od 18. igraju prvak Mihovljanski Rudar i 3. Đalski, 6. Toplice i 7. Mladost Belec, pretposljednji 9. Omladinac i posljednji 10. Milengrad, te 4. Vatrogasac i 8. Lobor. Ovaj vikend igra se zadnje 30. kolo 3. nogometne lige Centar. Zagorec Krapina igrao je jučer na gostovanju kod Inkera i izgubio rezultatom 4-0, a Gaj Mače danas od 18 sati gostuje kod Mladosti u Petrinji. Prvenstvo završavaju 4. nogometne lige središnje skupine A. Zadnje 30. kolo otvorio je Golubovec koji je s 5-0 pobjedio Zagreb. Ostale utakmice igre se danas od 18 sati. U zadnjem kolu na rasporedu je zagorski derbi između Bedekovčine i Zaboške Mladosti. U Dubravi Zaboškoj Rudar dočekuje Ogulin, Klanjec gostuje kod Vojnića, a Jedinstvo dočekuje Odru.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 31. svibanj. Sutra je najavljeno djelomice sunčano i dalje vrlo toplo i vruće, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 708 35. Broj telefona je 042 700 835.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Hrvatska danas slavi Dan državnosti u spomen na 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor. Saborski saziv iz 1990. radio je tek nešto duže od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put Hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućile raskete državno-pravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Odluke donosio u turbulentnim ratnim uvjetima, u međunarodnim okolnostima koje Hrvatskoj nisu osobito išle u prilog. U prvom desetljeću moderne Hrvatske od 1991. do 2001. Dan državnosti obilježavao se 30. svibnja. Potom je promijenjen kalendar državnih praznika i Dan državnosti premješten je na 25. lipnja da bi se 2020. ponovno vratio na 30. svibnja. Dan državnosti svečano se obilježava diljem Hrvatske polaganjem vijenaca za poginule branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. Uoči Dana državnosti u petak je kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru položen vijenac i zapaljeni su lampioni u znak zahvalnosti i poštovanja prema svim hrvatskim braniteljima i onima koji su svoje živote utkali u stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske. S posebnim pijetetom okupljeni predstavnici grada Zlatara, braniteljskih udruga, gradskih ustanova i gradskih udruga prisjetili su se sugrađana koji su dali najveću žrtvu za domovinu, kao i svih koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Neka nam njihova hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini budu trajna inspiracija i obveza da nastavimo graditi društvo utemeljeno na slobodi, odgovornosti i međusobnom poštovanju, istaknula je zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, te svim građankama i građanima grada Zlatara čestita Dan državnosti. Do 1. lipnja otvoren je javni poziv Kuda Ljudevit Gajmače za natjecateljsku smotru tamburaški sastav i orkestara Zlatna tamburica, koje će se održati 12. srpnja u sklopu ovogodišnje tamburaške noći u Maču. Prema propozicijama na smotri sudjelovati mogu tamburaški sastavi i orkestri i svi članovi smiju pjevati uz 1 do 2 prateća solista. Program je ograničen na 3 skladbe, s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Dopušteni su tamburaški akustični instrumenti te violina i harmonika, a nisu dopušteni električni instrumenti i udaraljke. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada za sudjelovanje od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će 3 neuspješnija sastava koji će osvojiti novčane nagrade. Za 3. mjesto 300 eura, za 2. 500 i za 1. mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Najuspješniji sudionik dobiva otvoreni poziv da sljedeće godine obrani naslov i svira u zabavnom dijelu tamburaške noći. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženje obrtnika Zlatar sutra će se održati jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj u Loboru. Okupljanje je kod crkve Svete Ane u Loboru u 9.30, nakon čega slijedi zajednička zakuska kod lovačkog doma. Program se nastavlja u 10 sati po božnošću križnog puta Kalvarijom od kapele Svetog Antuna do svetišta. Sveta misa je u 11 sati, nakon mise slijedit će blagoslov obrtnika i zagovorni ophod, a druženje će se nastaviti zajedničkim ručkom. U slučaju lošeg vremena okupljanje će biti u svetištu Majke Bože Gorske, a ručak u društvenom domu u Loboru. Hrvatska zajednica županije od 2016. provodi popularni izbor za najbolje fotografije pod motom Volim svoju županiju, u kojem autori pokazuju prirodne ljepote, atrakcije i običaje hrvatskih regija u kojima žive. Uskoro se otvara novi krug natječaja te će se fotografije moći kandidirati od 8. lipnja u 3 kategorije. Za glavni fotonatječaj, za fotografije snimljene dronom te u kategoriji Hrvati izvan Hrvatske. Nakon što žiri odabere najbolje fotografije po kategorijama, uslijedit će glasanje publike koja će birati najuspješniji rad iz užega izbora.
0: Sport.
1: Završena je 5. proljetna Liga Puljek u organizaciji sportskog društva Lastavica Zlatar. Nakon uzbudljive 10 kola trčanja i sjajnog druženja, poznati su pobjednici ovogodišnjeg proljetnog izdanja. U ukupnom poretku sa istrčanih svi 10 kola pobjednik je Krešimir Matijaš. Drugo mjesto sa sudjelovanjem u 9 kola natjecanja osvojio je Goran Delija, dok je treći također s 9 nastupa Mario Matijaš. Iz Lastavice najavljuju uskoro novo natjecanje na Puljku, to jest ljetnu ligu koja počinje u srpnju. Sportsko društvo Hrašćina pod pokroviteljstvom općine Hrašćina organizira 4. hrašćinski ženski fucal. Ove godine sudjelovat će ženski nogometni klubovi iz Međimurja, Pregrade i domaća ekipa Meteorke, a još nije kasno za prijavu drugih zainteresiranih ekipa. Sastav ekipe je 4+1, kotizacija 60 eura. Turnir će se održati u sportskoj dvorani područne škole Hrašćina sutra s početkom u 12 sati. Prijave su otvorene danas do 20 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za nedjelju 31. svibanj. Sutra je najavljeno djelomice sunčano i dalje vrlo toplo i vruće, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

prijatelji, svi za jednog, jedan za sve, za ljubavi stare.

0: Музика за все и всякога.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
2: Upalit ću svijeće, zaključati

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

Nisem bedak!

brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svako

Cijeli život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

Svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86400 sekundi, 97,9 MHz.